Unnaqaqan litnaaqarpat litnaullakka upiutaqluku apitanqaqquvatlu litnaaruviqqayaagaaruluku ikaayuqlu tatalliikut mikilnguut liqquraallakkaat pitkluku.